Ja, det koselig med sånne gamle, gode, fine låter, og spesielt Prestekragen, da. Her kommer Christina von Wilhelmina. Musikk

nya kräfter. Natten visar oss i drömme vad vi må undgå och vad vi ska styra efter. Jag drömde jag cyklet på månen och så hela jorden stod i flammer. Den lyste som en sol för den förbränta och all gråt, det var den rena jammer. Tillbaka var ett kulsort ägg, men från en spräck i skallets harvägg.

0: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: Om en liten stund, hva det som har hendt oss da? Om en liten stund, har hjertet kanskje sluttet slå? Om en liten stund, finns hoppet kvar om fred på jord? Kanskje det försvann i ett förfluget ord? En liten stund ska vi då höra barnens skratt. Om en liten stund är livet fortsatt ljust och glatt. Om en liten stund

Det var då märkvärdigt också att jag inte ska kunna få en enda liten sketen fiskepinne. Jag har försökt på alla möjliga vis, men det är lögn att få något. Jag säger ett försök till, sen får jag vara nog. Tvinapp, abba och brok, nappa på min krok. Mortal panka, vad som vill vankas.